tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: svoj sjekire, šta bo ima prutku?
1: Sine, dragi, dva sata sjediš tu. Stvarno je dosta.
2: Bože, nešto je dosadno. Pust me na minje.
1: Pa zovu te drugari vani.
2: Baš me briga, izađi.
0: Pa se napravio. Jedan mali razočki čireka je ubio očinom u glavu.
3: Neget, ne možeš tako da razgovara s majkom. A ju pravo je, ne smiješ toliko da provodiš vremena na internetu.
4: Slušaj, legince, volim ja igrati igrice, volim gledati YouTube, ali previše ekrana stvarno šteti. Šteti tvojim očima, šteti tvojim leđima, tvojom mozgu tek. Zato ja provodim vremena svojim porucom, sa svojim prijateljima, bavim se sportom. Vjeruj mi, legince, to je jako, jako bitno. Kad ti tvoj cerik skaže, bac pet, idemo sad vani. Ajmo.

U 13 minuta do 10 sati odjavljujemo jutarnji program Radio Tuzle i nastavljamo druženje u okviru otvorenog programa Dobar dan grade, koji je na programu od 10 sati i 15 minuta. Do slušanja.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deseti sati i 14 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo naše druženje u okviru otvorenog programa Radio Tuzle, Dobar dan grade. Sa vama i dalje ista ekipa, Edin Bučuk i Jasmina Kuremović, koji se druže s vama u ovom 12. oktobarskom danu. U Tuzli je oblačno vrijeme, 11 stepeni trenutno, meteorolozi su najavili tokom dana i kišu, a od sutra stabilizaciju vremena uz veoma hladna jutra. Ostanite dakle uz talase Radio Tuzle, uz malo priče, malo muzike, trošimo prvi ovo sedmični radni dan koji baš i nije omiljen, a u znaku je velikog broja odluka koje neki ni do podneva neće poštovati. Znate ono, od ponedjeljka ne jedem, ne pušim, od ponedjeljka ovo ili ono, ali uvijek ima neko ali koje sreću kvari. Pa sve iz početka. U ostalom ima i naredni ponedjeljak. U svakom slučaju valja nam današnji dan iskoristiti na najbolji mogući način. Dobro nam došli u otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan grade.

Ova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

oni mene kam da znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je

šta sam davno posija ispod tvrdo kamena kada sam te upozna, a nebo

čašće čuo glasove Momo Franjo daj džavir si Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Na komšiju se ne može

0: 291-191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: stavlja izuzetno odgovoran zadatak s obzirom da ste bili zaposleni u Tuzlanskoj banci, Privredna banka Sarajevo, ispostava u Tuzli, odlazite u inostranstvo, ne uspijevate se vratiti i to pokreće cijeli niz događaja. Šta se zapravo dešava? Tu stupa na scenu i vaš humanitarni karakter, povezali ste brojne porodice fotografijama i pismima, učinili velike stvari za ovaj grad i ovu zemlju.
1: Kada je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije, onda određene organizacije imali su pravo da pristupe organizacijama koje su pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Tako recimo Fotosavez Bosne i Hercegovine, koji se tada tako zvao, mogao je da pristupi Svjetskoj asocijaciji za umjetničku fotografiju. I mi smo 1993. aplicirali, ali taj naš prijem trebala je da potvrdi Skupština i ona će se održavati 1993. godine u jednom mjestu u Holandiji. I ja sam bio delegat i normalno uspio sam 28. maja da izađem, mada su me savjetovali da ne idem jer nije bila baš povoljna situacija, postojala je mogućnost blokade puteva itd. Međutim, bio sam uporan i ja sam izišao, doduše putovao sam možda negdje 48 sati do Zagreba i tad sam se susreo prvi puta da moram imati vizu da bi mogao da uđem u Holandiju i upoznao sam tamo dosta divnih ljudi, upoznao sam jednog divnog profesora, doktora fotografije Mehmeta Bejhana iz Turske, koji će mi kasnije otvoriti jako dobru saradnju sa turskim fotografima. Kada sam se vratio iz Holandije u Zagreb, normalno da nisam mogao da krenem do Tuzle, jer putevi su bili blokirani, tad smo se obratili UNHCR-u, odnosno UNPROFOR-u, jer je helikopterski, da kažem tako, transport postojao između Divulja u Splitu i Bradine na Ivanu. Međutim, meni su ponudili da mi dovedu porodicu, jer kažu da ne smiju vraćati osobe u zaraćenu zonu. Ubrzo, negdje, to je još 1993. godina, Tuzla i oslobođenje proglašeni su dobitnicima jedne, da kažem tako, prestižne nagrade Alfonso Comín, jednog socijaliste, španskog socijaliste, i normalno trebaju neko da ode u Barcelonu da primi tu nagradu. Logično je bilo da tadašnji naš gradonačelnik, odnosno načelnik Selim Bešlević ode, ali zbog te blokade normalno nije mogao ni da izađe iz Tuzle i onda je mene delegirao. Tako da sam ja u junu mjesecu otišao i primiti tu nagradu. Tad sam zaista bio divno primljen, ali vrlo je zanimljivo da spomenem da je Maria Jose Andaluce, koji je bio direktor ili kako već UNHCR-a, uputio jedno zaista pismo u kome je razotkrio ulogu Ujedinjenih nacija.
0: I to smo čuli na Radio Tuzli, zahvaljujući vama upravo tada.
1: Da, i ja sam onda, uspio preko španskog bataljona da tu poruku prenesem na Radio Tuzlu i da je pročitam.
0: Da, danima se to vrtilo u programu tadašnje Radio.
1: Mislim da je bilo zaista zanimljivo. Svakako. Da osobe u gradu koji je okružen, koji nema, mislim da umire, da kažem tako, ni da jede, ni da živi kako treba, da čuje da ipak neko vani razmišlja o Tuzli i o Tuzlacima, o toj tuzlanskoj multietičnosti i zajedničkom životu.
0: I to na takav način.
1: Mislim, inače, kad sam došao u Englesku, naime, poslije toga čujemo u augustu mjesecu da se sprema takozvani radnički konvoj za Tuzlu. Nismo imali pojmo šta se to sve dešava. Međutim, taj konvoj se dovodi u vezu sa onim velikim štrajkom engleskih rudara koji su štrajkovali 1984. i 1985. godine, a naši su rudari odvajali po jednu nadnicu da pomognu, jer su normalno dobili otkaze, nisu primali plaće itd. I sad su oni rekli, idemo sad da vratimo uslugu za uslugu tuzlanskim rudarima. I u augustu mjesecu oni dolaze u Zagreb.
0: To je 93.
1: I
0: dobro.
1: Oni onda i sad nastoje da dođu do Tuzle. Međutim, blokada je, obraćaju se UNPROFOR-u da UNPROFOR poprati. UNPROFOR odustaje i oni, što je nevjerovatno bilo, tog

0: septembra mjeseca blokiraju glavni ulaz u glavno sjedište UNPROFOR-a u Zagrebu. Zagrepčani su aplaudirali, rekli, evo vidite šta rade ovi Englezi i Bosanci i tako dalje i tako dalje. I zaista je to bilo veličanstveno vidjeti. I onda ja dobijem, pošto sam govorio engleski jezik, dobijem poziv da dođem u Englesku i da na njihovim sastancima ispričam kakva je situacija, to da sam ja jedan primjer, da ne mogu da se vratim. Ali onda ta pomoć koja je dovezena je uručena u izbjegličke kampove, recimo kod Vinkovaca je bio jedan kamp, pa onda je bilo kod Rijeke i tako. Uglavnom to je bilo zaista interesantno. Ali recimo kad se prikupljala pomoć, nije samo bilo da se prikupi materijalna pomoć, nego da se i ljudi obezbijede, ali isto tako i da se širi istina šta se događa u Bosni i Hercegovini i zašto pati Tuzla i tako dalje. Tako da recimo smo imali obično na konvojima po 30-ak, 40 pa čak i 70 osoba, jer ovdje je bilo malo protivljenja zašto konvoj i tako dalje, jer to ipak košta. Međutim, zagovarala se činjenica da svi ti Englezi koji dođu i kad se vrate u svoju zemlju, oni će pričati šta se dešava. A Englez više vjeruje Englezu nego bilo kome od nas. Bilo šta da pričamo.
1: Evo, bitno je spomenuti da ste vi tokom rata mnogo puta, dakle, putovali, ulazili.
0: Pa imao sam neku ludu sreću da sam mogao, da sam preko jednog, mislim da je on bio drugi sekretar njemačke ambasade, da sam dobio sam lakše dolazio do vize. Tada dobijam poruku od svoje banke da odem u Frankfurt, da se povežem sa Deutsche Bankom, da vidim da se fizički pokuša prenositi novac za Tuzlu koji su uplatili naši takozvani gastarbajteri za svoje porodice, prijatelje, roditelje itd. itd. I ja sam otišao i dva dana sam vodio bitku sa prokuristom da ga ubijedim da taj novac koji ćemo mi podići i poslati u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Tuzlu, neće biti zloupotrebljen, da tako kažem, jer oni su stalno insistirali da li će taj novac biti upotrebljen za oružje, municiju i tako dalje, za vojsku uglavnom. I uspio sam ih nekako ubijediti nakon dva ili tri dana pregovora i odobreno mi je, jer tad je donesen, negdje u to vrijeme je donesen zakon u Njemačkoj da se u kešu, odnosno u gotovini, ne smije isplatiti više od 2000 maraka. A ja sam došao prvi puta po milion, a kasnije je bilo i 2 i 3 miliona koje sam prenosio.
1: Da, evo, baš u pripremi za ovaj razgovor diskutovali smo o tome, strah kao da i nije postojao, tek vas je kasnije, je li tako stizalo ono što se dešavalo? Dovodili ste vlastiti život u opasnost?
0: Reći ću vam nešto, recimo, našao sam se vani. Nisam ovdje da mogu da pomognem. Jer recimo i u početku rata ja sam se angažovao preko radio Tuzle da smo prevodili vijesti na engleskom jeziku i da sam čitao te vijesti da bi se upoznali ovi stranci koji su u Tuzli ili u okolini, šta se dešava i tako dalje. I ja sam tad jednostavno smatrao da je to moja obaveza da doprinesem koliko mogu i na koji način. Pošto sam se zatekao u takvoj situaciji, onda sam rekao u redu, jest da je riskantno, jest da ljudi nestaju sa novcima, jest da ubijaju za neke manje, daleko manje iznose, ali ja sam riješio, pa šta bude, bude. Tako da, kažem, eto, uspio sam ukupno od augusta 1993. do aprila 1994. da prenesem 12,5 miliona maraka.
1: U Tuzlu.
0: Zato moram istaći da nisam imao nikakav honorar, ništa. Imao sam samo avionsku kartu Zagreb, Frankfurt, Zagreb i dnevnicu da mogu, i normalno trošak hotela da mogu, jer obično sam odlazio dan ranije da sve se završi ono administrativne stvari, a da onda naredni dan, dva sata pred polazak aviona, podignem pare i da tako krenem.
1: Da, ostvarili ste i značajne kontakte sa političarima na evropskom i svjetskom nivou, večerali s njima, dakle, bile su to i gala večere kasnije. Značajni kontakti između Tuzle i svijeta koji se, evo, otvorio prema nama, možemo reći.
0: Bilo je, da vam kažem, nevjerovatno, mislim, nevjerovatne stvari. Prvi, recimo, susret je bio u septembar 1993. sa gospodinom Peter Galbraithom, koji je bio američki ambasador u Hrvatskoj. Tad je jedna grupa američkih intelektualaca zagovarala da se otvori Tuzlanski aerodrom za humanitarne letove, tako da

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,